0: Achtung, Mouche, Bett! Wie? Satzo!
1: Neruschelo!
2: So mich zette!
1: Neruschelo!
2: Neruschelo!
1: Jeto la pino lo sebo! Dotoje! Dotoje!
2: Але проч нас вирушуєте, що ж не видите, як сем розчілен.
0: То є ваше діло, тенто примітивні неотесанець, тенто розсоловитий бубкач ненажраний, бубкатий розсол скажений.
2: Доводе, пане, то сіце не